sa sa re ma re ma ma ba ma ba re ma re ma ma ba ma ba ba da ba da ma ba ba re ma re da ba da ma ba.